0: Her er NRK Nyheter klokken 12. Politiet mener det handler om et bestillingsdrap i saken der en nordmann er tiltalt for dobbeltdrap i Sverige. Det var i september i fjor at to personer ble drept i Göteborg. Svensk politi mener drapen er knyttet til en konflikt mellom kriminelle i byen, sier påtaleansvarlig Karin Lindell.
1: Jeg mener at det er et oppdrag som han har fått. Jag menar att jag kan visa det genom den bevisning som finns. Vi har inte kunnat så att säga, knyta vem som har gett det här uppdraget. Det har vi inte kunnat utreda för närvarande i vart fall. Så att han är en utförare som har fått det här uppdraget.